0: FM 93.5, FM 93.7, Lakhana, Radio ITN.
1: Peror ekolah pahu bela benar itu asyai.
2: Obe koti pati sihirnya, ada sebab itu. Ratri dahaita, Lakhana ahanna. Jadi kalau terai mandale siunum tiket patol, jagrahi pratipala. Ad ratri emu obat kianna, ikum radio wa Lakhana.
1: ගෙවන්නේ ෆිල්ම් එකක් බලන්න. හැබැයි ඒකට මනුස්සයෙක්ව තෝරගන්න එපා.